0: Kenya ni ugo Kapkea Evans, Deputy Governor of Uasin Gishu. Aga ipchini tikiti nwa emo FM kuibwe chairman.
1: Kagoit site up ketil tikitit. Niko kasarta nwa gilat kambut. Kewir mesedit patay.
2: Upunjiani tunakuja yo yo.
0: Meja ke som kejar naik koyan koy mengaret agak buat situ nene level rate asa koy mengaret ni nyata muta urut level rate kerja opportunity sejang cegi buat buat koga kawal level rate koy exit ke meja ke som neranek tukul koyan buat koy mengaret ni tahu nak mengaret agak tukul awak naik level population ni level rate ni grow ni ko market ni ready ke meja kita ke orang yang mengaret ni tahu nak ke som urut yet tukul ke lawa buat level rate nyata gue cik tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki ti